0: ومن لا جلو وين ميكسر ومن كيس تجيني سكين لفرقة ما جملة بار ميكسر ويجي سرفا من بيكات لكار الجو وين ميكسر ومن أنا أي سكة كات لكما جنب سكرة رمت لميكسر ومن كارو كان بيكان لكما كوم انبي رنوة تبنى سورا يسوى لكما ميكسر ويجي سرفا بار لوان يانزي ويبيل انكما جملة من قام كلاكا نغنكما جنب سكرة رمت لفكش رايج وماشي دا بريز اوف دو اكين نايت تقلو تبنى قوزانا انكا قوزارا شكولا انسا مكون كسس نانا ديشة مكوم للا ديشة كوامسا كوامسا وكا رفو منو نفع لكما جنب سكرة رمبون لما افين كسس نانا ملوم اكما من سلين كار نلكا مجنب يلموان سكرة رمبون لكما نيا مشوين بيكسر ويجي سرفا فبنا say of color leg or lia ayanga ya kama jamba sukra mta mix or bena kesa sene katanga sen kesa sukra le kam rex the dj elo kata ba ambana le kana ngono ko top 20 fa bana ngona rex the dj le akusuka ko re come be re lo kai business sa fika le kawara normal me ef ko koma shno ngala bam teka teka bam kwamela ko fika la kawara le wan yanse ibu baba ka fa bana ngona bam kwamela la ka te kama ndega o sukra na mutla ta fika so is matam la mon elo kusa mena radio mo ashir ko da ka radio mo na mix or register fa bana ngona na mbora ko mbuya ko lomo alam kame ba famela kona ba ngwana mere michato ini ba ngwana mere te party ini ba ngwana mere ka unveiling si me boys bona so the color block ba ngwana ba ka barando bona ndinda bona to etelela a switela tele swi vana ka ba yema ba karba swendla eka sikra namuhla ngwana te tshamele kwa la guiding sele jisa rfm anga rana swo tala tala ka ba swendla eka sikra namuhla wena mixer wa jisa rfm kesa ndi ku war kona a ngwa ha kigedele radio wena u tshamena yona kwana sabali ba tapura e kubula ka mpepu gracious mashudu le river plus de loge Rizuri namba tira sabulimba tapura Ya, eso sasa Mikisoro bina kama jambi ya sikra rabita Thisha rajo mwashe mena the breeze of the night Erifu meno tama sopa si moto mwata Watuma mitero kurukulu wachanga miru wantumisha ramzano mwapse Mkasa kuna mkwewe mrosoka nchilaba Odoru kwa lantaro tuka mburi ya nsaba ya mei na mixer Etende nya, emnya ilo Yanga kwa na karari jawe na Yanga kwa na kama jambi ya sikra rabita Karafabara wada kada kuruku chaleka sdene Nchila kwa lako Allah tsekuku po Iya, hello sister of the big sorobina. Mix up for me ready ne. Enoku pa den champa kama jabe sukram taka no no kwai. House of 20. Raja Maja man at the breeze of the okay night. Jaras guys ka kuzana school. Eran sama kona wa big sorobina jisa from den champa. At the corner kama jambu la man mix sorobina tit same so. Unta ka chamo sunta ka hlesena wena ne. Ala sabro twa kama sakai je hako waneto muser sabro kona ku Jerusalem. Arlaga shimile shashabo kuma kanye number 19
1: Jerusalem
0: Ar sabrakat le mixer usukalenta kule semtelenta konja kule Ande pirgat le sabra rabing suraj sirafam fabuku kabana ngoro kuma jaba sukram tathi jera jamwa shabel katama ka radio wea I want to come on like a Facebook ya jisara famina elanga kona kaba jaba sukram rabet le fabaku kuma na wana felele ala ku famela katla ba ashim zosaw like a jera jamwa shena at the radio star ikona ka radio ngwe ne kaba jabla mwane kesa mixer